0: chibi. Bo e a jeno aho be no ko ya so me chobi no ye je ho odo ji. Hu wa do kwegbegbe ropo. Bo e wa yiro no vitan. E yiro no vitan do mi tele. E mi na wa gan to mo de ko dagbedagbe ropo tin bo. E mi na wa lo bo na do ni de ji de. Mali mali me ti o. De mi na di bla se ko pe de. Asu che ko yo to be. Ro di do no vitan e. Bo un pon no un pon asu che ka bo da si konu mi bo no. Ah! So no blo mo. Nuna dudo kwegbe yo si we ni onu ti yo elese si kwe nu kwe no le na elese si kwe na bi
1: eh do ikuru kweza do
0: e ko da kweza bo ko igbe yo voto me hun e nu ti e ro nu je mo chi ji yo un wa ji je yin bo no e o de fi eje di yan ya e do ni we ni yo de e su po do wele lenu bo nu un chi nchi yo e no chi alu e me mi mo nu ku je me e no chi alu e me e so no eso no mo edebe de bo abo edo ho ne o je pe kan me ji pan pan pan pan pan do eso mo ali bo na mo te mo do ho ka si ton do yo voto me a voto ba sa na video nwa de yen de si mo onji de yen de si mo onji de de yen de si mo onji o wa do nwa bi o yen de me bo na nu e wa ka e we nde o e ku yan o de ji asan do eji do nu e ma mo mi bo je ko do ha mi ji ya
1: e no chi de ni
0: e no chi de ni bo no mo do mi je e do u ve de ne we bo wo de lenu o e kun da sin
1: ah e veni ka bo
0: da sin e veni ka ba e kun da sin ma no ha wa si ta de ta o sunu e won mi ka yan me be nduru gole bele hugo
1: en kanji
0: bo no e ne
1: do fi za ko do e de yo e ma ko so nu kun do mo na e le bo le pon fo ni
0: o nu to bla o nu mi en to bla o nu mi yo nle wa mo onji
1: devo
0: nle khaji de khaji o wa sewon de podo ni kekle me de ni ma si ho me o de o ko to che po o nye po wa do o tagba de che wa do ton do awon mo ro ikunu du ko kwedo yo foto me o wa a lo nche ka ku pere bo de na wa gon bo so ko ko eni o e tagba wa so mo fo bo wa mo onji a bo e kan agbon fine bernardo ko se do mi o e wa so mo unde yede si monji wedeji e wa kan bi omi ni abi iran susu san fo aji njara dorun mi ha e ro me ready gwen do se de be do ko ne ku nde bo ve wo de ma tun do mi je yin mi wanu emi aji o e ti gbon de we o de ni oye na to bo e de suna mo tan bodo no tan ton bo nu zan de yo de be to gbon yo de mi na mo tan bo wa ton de je de su ma mo fi ere su ton titi bo de le a e na ve unu emi bo emi na wa gbo je do ton de e na ve uni do e na mo asitan asitan ka do me pa
1: ro so abo do
0: e na ve uni a wa ponu o kaka yo nu e wa ke we nde yo nye de su wa bi o ye de me bo do e kun so pe o do nu mi na tun do mi je me do nu wa ha me a pa me ton we de tututu e wa pon su che kaka yo no anywa e de yo e ndo mo yo mi tun do mi je e kun pa ton de tin bo do di do mi do mi je mi jira sa mi ko fie yo nu do me dos kaka so yi we e wa so mo do mi je mi ri cho mi de ganji e do mi je mi na sa de ti sa ni o ton wa o u chi nu won bi bo gbe bi bo won wa mo do mi chirele de fie mi de do fie yo de sun le ye ni choy de amo nuero nue jan wa hawe gbe yo ni apato e de hu rezo sosio jimi de e gbe yo medo kodo habi wele yo
1: e si tun bi a
0: e tun bi a bo fo profilo e su pa
1: desu
0: e su pa desu hu de ti moyo nko sinu oji si pere ndiyan asuche bi yo aluwe me bon ka chile odo kwikwa kaka to je video nko do kode ni ya nko do kode ni ya ka tun do na ma do nu ebo nu ana do nu sun le do mi je nu ejije ro o jo kwi mo ji yo kun yo
1: mi supo
0: mi ma mo fi eto sun lo era so ye a ru e gran na le ren nu gble do ta nu e me a ma ko mo kun ayi
1: eh a ko ja sa
0: e kun pa to me kwikwa ma do ko ba se gbe to lo e a tun nu de bo aboda si yo koku ati to e kada pa to e bo mene di yon da kwe se se do e boka bo vise me do kome yon. E lo ka yi gbon ku to we.
1: Ganji. Ah lo eko mi mo da iya e o.
0: Hun mi me yan. Mi me yan le, mi me sun le o, mi kekle. Mo je yan do blo blo ka sun we o. Sun lo do blo blo ka yan nu we o ne. Do yan ton ko wa gan ti ya. E wa so mo tun lo e gbe o. Dion yan nu fi oro ki kan bi hado. Mi le du pere ya. Abi mi ni jo edo. Do eko se mi to mo. Non nu e masaro fia e. Ni ju e do fire bo do dudu e pere pere ya.
1: Kabi. Do ko egbe din e do mi mo bo dudu e do ko egbe ya.
0: E mi gbo gbo ye kan e bo do mo bo dudu e. Allo? De mi ko si mo energy o mi ni ju e do mo bonu. Eni no mo je. Abi mi so e do fire bo do dudu e ni do ko ni ogun gan e.
1: Tiyan ai kun pa sagbe e sunu oja din mo.
0: Ai kun pa sagbe e ja. Bon a su kwa kwa ze se do
1: yo
0: ton.
1: Yo vo tome do edi.
0: Bon a mo te wai vakansi.
1: Ite kari.
0: Ite kari. O che ron, ari eto si ba. E koka bo ya vi. O che, o fa bo fwa e kwa yame.
1: Bele bodo, winner market, e do jile, wanyye ne on, e so su non do kolo me ene.
0: E so su non.
1: Do kolo me ba e do kwe zan.
0: Kwa de beja sa lo kosa yo egbon esegbon lo pa fo me o lo yi yi weda siton e lo mi ni no te a
1: abi mi
0: lo mi ni ti denu
1: bo dudu e pere ai kun pa na ja si sa pe ti ne ma se pe do yo voto me lele
0: o ye ro kiko elele a
1: yo mo da pa to ye ada e oku
0: e ma lo e bi ku e yo do ku o wa ra pe to du e se ma Amale male de. Ole
1: vitale. Vre vre one me.
0: Vre vre. Oh e pa. Yo ki ko e.
1: Ki
0: ko e ne ave. E na ka bien marcher FIFA.
1: Aha. E lu kanji.
0: E sa beto kali. E na ni du no pa we to. Oh e lu.
1: Ewo ai kun gban si sai bi emedin yo ewo inu o khen hunu yonu otin e
0: Andre ami je prodele le so yin le so da gbe ri ame do esu no si esu re da ti aso je to te were me
1: bi
0: do de go si mo ji yo esu do ganji de mo ko gbe ya lo kan
1: e je nu fonu mi
0: me ko lo kan nu
1: do nu me nu konten wa kan nu e
2: ipo do je
1: mi fun dagbe mara ko wu sari mi
0: ewe
2: ma fun ganji a
0: mi dope
2: eran kira mi ba mi ku do ho mi dogbe mo jino to nam
0: e so ra do e
2: o di de mi do do da ye mo yen su ran dogbe ran kan de do ko ro si je ati papo o yen su ran dogbe ne do mi da trala u e zo ba pe mi do un kon yu e
0: ah mama yen mi ra tu te o da wu sari re
2: ẹn kí lẹ́nu bá wọ́n wọ́n gbọ́ ọ̀nà pàṣẹsọ́rọ̀ tẹ̀gbẹ́ ń gbọ́ kan lọ́jì
0: mọ̀ ẹ́
2: ẹ̀ẹ́nù pàṣẹsọ́rọ̀ ní tẹ̀gbẹ́ báwọn náà ní kàmẹ́sí ẹ̀
0: ayọ́ akwadi
2: bẹ́ẹ̀ ní jìdọ̀ nìyẹn tó bí náà bíbá sí
0: akwadi
2: wẹ́rẹ́jà blanca e ba tan yo de na dudo
0: ene
2: ndo mi se duwe pon mi te to san po klepo iko e ba no be do kon bank de o
0: mi o je toku
2: mi je toku mi je toku don ko kan yo ni o we so e ma do ko ni abe la lo e o gendo
0: edidi nto
2: edidi nto a fo mi to dogbe dogbe ni mo ifire o mi lo do a ti to pa tan bo epo yin si wa ino ho Ebe ko la bi
0: a o. Ah gbangban bo ko la choji.
2: Gbidigbidi.
0: Nyaji.
2: Mi ko do ho me.
0: Oh me. Ki ko are a?
2: Oje. E wo ina. E o dwe do bi ka de ri a me. E de wo a me.
0: Eh.
2: Wo ina le po wa.
0: Eh.
2: E o logo unyo bo. A ma mo ko su de a de mi do tri na se mi do jobo de do ho me po da ile.
0: Ah, why not about that? Was it a make no dog or holding foot by the nomen?
2: Jawabe, every no yellow dog, when you go demo.
0: Ah, Eric,
2: come on, come on. I know you're the village who would throw Joe there.
0: Ah, definitely.
2: No, yeah, who do lay? I come on, come on,
0: why not? wa wa na wa kwa chobo na mo
2: wa na wa wa eh na rugo ma ka ho bi ala bi ya ko ba di ke amo
0: bo so mi
2: oh adwa yoru troro jale mo le na da o ni o
0: eh
2: a o du le no ze me ja gbi ba ero che de mi yo no je me keklen
0: e da yi me gbere gbe che ha asira yo bi bobo mi ko
2: ah
0: nya wa na

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na jama mi tole bisese file pepe de mi de buru todo mi sin. Kudo nu we keten tokpaton 104.3 FM de le gbogba nu e. Mi don do mi ro mi ni kudo egbe sin azan. O khwegbe ma fun a file lo. Mle bi ma yiya. Mo kudo tan de mi mi de. Ma na blobo dagbe jena yina mi. Mi kudo jimo. Jimo o ayajije dagbe uwe na yina. Dopo mi tonle irojimo mbarak we na yin do khwe mi tonle gbe ahi mi tonle me ajo temi ton azun mi tonle me ma na pon mi mama benelek mi fun ganjia papa mi ton feedback popo ola mede mede mo mi don do mi lo dagbe jena yin na dopo mi bi se ton mi ko wa de mi na wa gbon nu de ka yin nu bo mi na zira te oji egbe tubo mi na na mi na fa mi ton gbe bo na zira chedi atedi mina dona mido de mino tepon bonu se wa si logbon bonu yigbon mi keke mi ze budu agbesa mi ton sinu.

0: Radio Tokpa, FM 104.3, il est 20h.
1: Y a ton frère n'a qu'à bien le radio Tokpa c'est intéressant. Ah, manu mi wa dede mi nbo se lo gbo bo.
2: Ka za na kon ku ele o.
3: O.
2: Eh, keke we ayin eto se da ni kaya we a.
3: Eh.
2: We da sam me ton me on, aton gbo ku le we yo.
3: Aton wa ete. Kore je ko me awe, ana wa do ton gboro ko. Kodote tokpa ton 104.3 FM si gbesi evite oto tru vitole bere vi sunu bere vi yon mi dondo mi kudo za mi kudo konto kwe mi tin te po mi ule po gime da davito e tomoloji don to vlano fi me wana mi ton sena po vi e dravo kando le jina di kwa jowen le nyen yan lino samba dondo mi wwe mi to eje milon le jiwe minake be son kwe o ye ule mi ule mi nyik beto te ton le bo mi wandu dagbe burondu nru dagbe ahan dagbe enu yeji o esun bo o azon pe vi won sa pe da horoko ti yoro le cave saint aurelie yero mi ti to santantan bo to gbesi so na do na mi ule jroje mi do mo vi won de yon ganji bo ko o vi won ene yesu yin do le vieux chateau pereyi Vieux château péré yi lo o vieux rendez yin bo yin to eyin yan wa to o to eyan ba si to vieux rend dagbe ton yoro bordeaux yo le yero ro mo etin to emisi bordeaux ne de yin kwa fo elan fo tonu kun ene toloton bordeaux 2019 yero kwa poko wo eyin o agba eton o gochrupo wo eto agbalome mi ni ka paye godoro mu e ma so me gbidego boya wa we na mo eton yi o saint aurelie yetinto aliode yirodo rue de pêche to togbe plage ni mise alioplite yoro club de ruago trolo mi na mo o le cave saint aurelie lo o yon ato e yo le yin to viwa dali mi gbeto titon lebo tindo kondo popodo o azonwe enoyi kwedo apoti mena akholu mi me bodo azonwe mi no wa zondele mi to nde sian leoji to nu iwa mi ton na kwendo bi okwe na mi dali mi ule ime yeko de imi to tito de dali tito yoro ifu ne dali bo flafo ifu mi ton lo e ma so azon wa ba nigba fe doro de ma azon wa e ma kwele ne mi si ene to to yo me yin wa to to azon e hele dalile mi ya wo don se po ye in mi don se po ye ye na ba si bo ti to dagbe na so o ki abo we ma mi ton ena so goje nu ganji ye ma mo iro so azan cha we to ozo sun ku afo lan ku aton nu kundo potoloton we ye ko pinle che akwede na me we nu we ma mi ton sin ko ogbon nu ko eton kwede na me yi rodo aibe ne aibe eyin to pon ni ji dollar opo e na ju so mi na we ye tin to linle na

akɔ ha wea ete wei to klatu mauna jiradu ode mon koto mi biona mama miton baba odu Jacqueline eti to kavie don mi bio azanga gwega na mama mon koto Jacqueline baba odu mi bio azanga gwega na ewo do jo to gbenu na klo jojo sin kodo afoglo newo asana dendo asan mi so bi odagbe na o vieto nun si akogbe benedict ma benedict mi bi odagbe na e wo su mi mo yin me vive mi to enu do to mi ka vi mi nu kan do po mi o le po to wi wa e ke dali le po e mi bi odagbe na oni kaloku mi ton le mi bi oro jijo ni mi to azanga gbega ni oni kaloku mi ton le ton mo ro po lo we mi so vejo do me vive mi to ile tame o tanko rashida tedie mi bi odagbe ni e mi ko su sebastien asuyon leton fofo seba mi bi odagbe ni e biri jana ma o su o amusu jean avose gam noel agbozu me ko teme ayi ivette emmanuel menu pro achabi oladi pipo do su vivian die to file do satingo ma o yede me givale ena chena do poropo mitonebo jijo na do holdo gbeza mitome